0: Radio 45.
1: Hei på deg. Vet hvem jeg da? Du kjenner meg nok. Landeveienskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskorsletta. Plus 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.